0: Ulena mă lin spuna mon pe mâncaro. Aie mă că mă îmbămâia.
1: Vous êtes sur Bip Radio et nous vous en remercions. Bip Radio, 106 FM à Cotonou.
2: Runway.